0: Bay FM
1: 99.9. Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang ngaleng nga jagong. The land ngayabuga yang bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang bugur ngayang jalamba yawal ngayang apapuni, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be, good thing.